Mampeneri kapara nikuran, manduka seri ketawar ketua men. Tempu di kaju ciga. Tu sitting daja seri kasu season. Tempu di kaju ciga, nona bayi buyumbu.